0: 就可能讲。
1: 나로말할것같으면 듣고오셨습니다공순이560님기껏핑크바구니를들었는데그날은정말장만보고돌아오면 뭐그럴수있죠그럴수있습니다예그럴수있어요아무래도왜그렇잖아요이게요여러분이런경우에마트를가서핑크장바구니를들었을때는시선을넓게쓰지못해그러니까는보통은입구에들어가면은프레시한뭐야채채소뭐이그과일뭐이런것들이가장먼저이제눈에들어오거든요마트가보통이제들어간입구에이렇게세팅